0: ना ये से लगा मामा वाले ही मेरे भी आई ना हाँ हाँ थामन करेगी पमोनी ऐसे ऐसे ना कोई ना दी कंद्रीबा खुदांग भी पम कंद्र भी ऐ गुम्बी का यागी बहुत सी लगा साली बने लबी सी दा मंगांती बा मंगांती बा Tasi loy ready. Puni malak ni duni.
1: Ay ingoy dun na. Mam dun na sumlay bra niya.
0: Lay tiyo to. Noong su ato. Nganto ra eh. Ay sale ge, ay sale. Mintia mo na rin kige. Ay sale, ay sale, ay sale ko, ay sale.
2: Hay ba? Biye ma, nang mo chala bra niya. At nang mo nga hakta nga ay ko. Sese, senji karam ta po ko hay ba? Hay ma, gari yung takumam da na chat kre na tau li se. Is, gari na ka mong chok pita na tora ni chien kre ba tau li se. Is, magi ma wong se. Untuk nak cuci nungai kira, wakal taba mina ngang baga mana mana wacu ni, maya ama mengang, kari no magi mawong cie, tuh ni nungai teda kosai ta.